Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800-840.
1: Stanley Knivster Land Cruiser ut på turne. Og en

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Jeg kan høre kjipe lyder der sprer seg over landet. Ikke høyt og ikke prangende, men varsomt over vannet. De smekkende besnærende, de gjør meg nesten djupa. Det jeg lider fra det fremmede.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: 총 빙고!
1: God kveld og vel møtt til ny radiobingo i Valdres Radio. Det mandag den 10. august i 2026. Og vi som har sending i kveld, det tekniker Siv Monica Stetten. I telefon, det treffer de Eva Bjerke. Og her i studio så hører de stemma til Signe Marit Haugen. Gevinstene på blokka, det på blad nummer 1 og 2 i blokka. En rekke 150 kroner. To rekker 300 kroner, og tre rekker 400 kroner. På blad 3, da det en rekke 200 kroner, to rekker 300 kroner, og tre rekker 500 kroner. Og på det fjerde bladet i blokka, da det en rekke 300 kroner, to rekker 500 kroner, og tre rekker 2000 kroner. Og skulle du være så heldig at du vinner på lykketallet i kveld, da gevinsten 5000 kroner, uansett hen på blokka du vinner. Og kveldens lykketal, det nummer 44. Et annet nummer som nødvendig å huske, det telefonnummeret hit til Valdres Radio. Det 61 35 99 70. Og før vi starter å spille bingo, så må vi minne om at det 18-årsgrense for å spille bingo i Valdres Radio. Og telefonnummeret til hjelpelinja for spilleavhengighet 800-840. Da skulle det alt være klart. Da starter vi med blad nummer 1. Vi starter med ei rekke, og gevinsten 150 kroner. Lykke til!
2: 1, 5, 15. 1, 2, 12. 1, 1, 11. 1, 0, 10. 8, 6, 86.

0: Beklager, det tok litt tid. Vi hadde litt sånn tekniske ting vi måtte ordne her samtidig, men i hvert fall så hadde vi en vinner som får 150 kroner. Det var Ella Eriksen fra Aurdal. Hun vant på tale 4 og hadde kjøpt blokka si på Kiwi i Aurdal. Da er vi klare for to rekker på blad nummer 1, og gevinsten er 300 kroner. Siste tale som vart leser var nummer 4.
1: 2, 3, 23. Ein, nummer ein.

0: Der hadde vi en vinner som får 300 kroner. Det var Ingebjørg Helle ifra Rogne. Hun vant på tallet 48 og hadde kjøpt blokka si på Floris Blomster på Fagernes. Da det tre rekker på blad nummer 1. Gevinsten 400 kroner. Og det siste tallet som ble leser var nummer 48.
1: 2828. Seks, åtte, 68. Fire, tre, 43. Fire, to, 42. Tre, ni, 39. Tre, fire, 34. To, ni, 29. Ein, ni, 19. Ni, nummer ni. Fire, null, 40. Fire, fire, 44.
0: Og det var kveldens lykketall. Så hvis noen har klart å få til tre rekker på det tallet der, så vil de innkassere 5000 kroner i stedet for 400 kroner. Men det helt stille ute i telefonen her, så da det altså tre rekker og 400 kroner. Neste tall.
1: Fem, nummer fem. Sju, fem, 75. Tre, nummer tre. Sju, seks, 76. Fire, sju, 47. Åtte, åtte, 88. Tre, null, 30.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som da får 400 kroner, og det var Ingebjørg Helle fra Rogne. Hun vant på tallet 30, og blokka var kjøpt av Floris Blomster på Fagernes. Da starter vi på blad nummer to. Vi starter med ei rekke, og gevinsten 150 kroner.
1: To, nummer to. Fem, ni, 59. Fem, to, 52. Ein, fire, 14.
0: Og før der så snek det seg inn et tall som ikke vært lese, og det var 8, 5, 85.
1: Åtte, ein, 81. Åtte, fire, 84. Fire, to, 42. To, seks, 26. Åtte, null, 80. Sju, tre, 73. Sju, ein, 71. Seks, nummer seks. Sju, seks, 76. Tre, to, 32. Ein, to, 12. Tre, seks, 36. To, ni, 29.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som får 150 kroner. Det var Astrid Hådøm fra Leira. Hun vant på tale 29 og hadde kjøpt blokka på Coop på Leira. Da det to rekker på det andre bladet. Gevinsten 300 kroner. Og det siste tallet som vart leser var nummer 29.
1: 1, 7, 17. Fire, ni, 49. Tre, null, 30. Fire, fem, 45. Åtte, nummer åtte. To, åtte, 28. Åtte, to, 82. Fire, tre, 43. Seks, fem, 65. Fem, en, 51. Fem, åtte, 58. Sju, åtte, 78. Åtte, sju, 87. Seks, fire, 64. Fire, seks, 46. Åtte, seks, 86. Tre, ni, 39. Sju, fem, 75. Tre, en, 31. To, sju, 27. Åtte, ni, 89. Tre, fem, 35. 9, nummer 9. Fem, seks, 56. Tre, nummer tre.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: tenkte jeg kjøre min egen stil.
1: Der hadde vi til slutt en vinner. Det var to som ringte, men den som vant på tale først, den vant, og det var Elisabeth Martinsen ifra Leira. Hun vant på tale nummer 9, og hun får 300 kroner og hadde kjøpt blokka si på Coop på Leira. Da er det tre rekker på bland nummer 2, og gevinsten er 400 kroner. Siste tale som ble lese var nummer 3.
2: 5 0 50 4 0 40 1 0 10 4 4 44.
1: Det var kveldens lykketall, og som sagt, så hvis noen har da fått tre rekker nå allerede på det tallet, så vil de innkassere 5000 kroner i stedet for 400. Men det er helt stille ute i telefonen her, så da går vi videre. Det er tre rekker, og gevinsten er 400 kroner.
2: 6 2 62 4 1 41 5 7 57 7 7 77 2 4 24
1: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Skal vi se, da har vi altså fått en vinner der på den trerekkeren på bland nummer to. Det var Anine Sletten fra Ryfoss. Hun får 400 kroner, vant på tallet 24, og hadde kjøpt blokka si på YX i Ryfoss. Da starter vi på blad nummer tre. Vi starter med ei rekke. Gevinsten er 200 kroner. Lykke til!
1: 7-4-74 8-7-87 7-7-77 8-4-84 4-1-41 3-0-30 8-5-85 8-9-89 2-7-27 7-3-73 6-5-65 8-3-83 5-5-55 6-1-61 2, nummer 2. 3-6-36 1-6-16
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som får 200 kroner. Det var Laila Nygård på Leira. Hun vant på tallet 16, og hadde kjøpt blokka si på Coop Extra på Leira. Da det to rekker på blad nummer 3. Gevinsten 300 kroner, og det siste tallet som ble lese var nummer 16.
1: 8-6-86 5-8-58 4-7-47 2-5-25 2-0-20 9-0-90 7-2-72 1 nummer 1 2-1-20-1 9 nummer 9 2-8-28 4 nummer 4 5-1-51 2-9-29 3-7-37 1-7-17 1-3-13

0: 3, 8, 38. Ein, fem, femten. Tre, ein, tretti, ein. Seks, seks. 66. 64. 64. 1, 4, 14. 8, nummer 8. 3, nummer 3. 8, 1, 80. Ein.
1: Der hadde vi en bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der var det ingen bingo, det var feil, så da går vi videre. Det fortsatt altså to rekker på blad nummer tre. Og den siste talet som vart leser var nummer 81. Fortsatt to rekker og gevings 300 kroner.
1: 3, 4, 34. Fire, tre, 43.
0: Der det bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi tre vinnere, som da får 100 kroner hver. Alle vant da på tallet 43. Det var Marianne Sveberg fra Etnedalen. Hun hadde kjøpt blokka si på Kiwi Aurdal. Så var det Caroline Nygård Nybakk fra Etnedalen. Hun hadde kjøpt blokka si på Matkroken i Etnedalen. Og så var det Gunnar Dalen på Dokka, og han hadde kjøpt blokka si på Skjell på Dokka. Da det tre rekker på blad nummer tre. Gevinsten 500 kroner, og det siste tallet som ble leset var nummer 43.
1: 7575. Åtte, null, åtti. To, seks, tjue, seks. Seks, to, seksti. Fire, fire, 44.
0: Det var kveldens lykketall som dukker opp etter. Det kan jo være mulig at noen har klart å få til tre rekker nå. Som sagt så vil de da være så heldige å få 5000 kroner i stedet for 500. Men nå telefonen helt stille ute her, så da det altså tre rekker og 500 kroner. Vi går videre.
1: Fem, nummer fem. Fire, to, 42. Sju, åtte, 78. Fem, seks, 56. Åtte, åtte, 88. To, to, 22. Ein, ni, 19. Seks, tre, 63. Tre, fem, 35.
0: Der det bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi to vinnere, som begge da vant på tallet 35. Det blir 250 kroner på hver. Det var Bjørg Ringen fra Ulnes. Hun hadde kjøpt klokka si på Floris på Fagernes. Og så det Liv Aamodt fra Etnedalen, og hun hadde kjøpt klokka si på Joker Etnedalen. Da vi klare for blad nummer 4. Vi starter med ei rekke, og gevinsten 300 kroner. Lykke til!
1: 6666 5555 2424 2323 3434 7474 7878 5050 9090 4343 8989 4747 5656 7676 6464 1818 6565 3333 6262 8282 1313
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: vi se, da endte vi opp med en som hadde fått bingo før enn noen andre som ringte etter hvert her. Så da var det 300 kroner til Geir Tveit ifra Øye. Han vant på tale 62 og hadde kjøpt blokka si på Coop Prix i Vang. Da det to rekker på blad nummer 4 som står for tur. Gevinsten er 500 kroner, og det siste tallet som ble leset var nummer 13.
1: 8-0-80 2 nummer 2 7-7-77 1-5-15 1-4-14 6-9-69 5-1-51 8, nummer 8 4-4-44
0: Det var lykketallet vårt at det dukket i hvert fall opp på hver eneste blad i dag. Kan selvfølgelig være noen som har klart å få til to rekker nå, hvis da som sagt innkastere 5000 kroner. Men det stille ute i telefonen her, så da går vi videre. To rekker og 500 kroner.
1: 1-0-10 3, nummer 3 5-2-52 5-9-59 7-2-72 5-4-54 6-1-61 2-6-26 8-4-84 3-5-35 7-0-70 1, 1, 11. Åtte, seks, åttiseks.
0: Der har vi bingo. Da blir det litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som får 500 kroner. Det var Inger Johanne Åsbakken ifra Rogne. Hun vant på tallet 86 og hadde kjøpt blokka si på Coop Extra på Leira. Da det kveldens siste gevinst som står for tur. Det tre rekker på blad nummer 4. Gevinsten 2000 kroner. Og det siste tallet som ble leser var nummer 86. Lykke til!
1: 1, 7, 17,

8585. Sju, en, 71. Tre, to, 32. En, ni, 19. Tre, åtte, 38. Åtte, tre, 83. En, seks, 16.

0: 8, 7, 87. Tre, ni, 39. Åtte, en, 81. Fire, fem, 45. Tre, seks, 36. To, null, 20. Seks, sju, 67. Fire, null, 40. Fire, åtte, 48.
1: Men der har vi Viggo, og da får vi litt musikk.

Der hadde vi en siste vinner for I kveld, som får 2000 kroner. Det var Elin Berge Håkerud ifra Lomen. Hun vant på tallet 40, og hadde kjøpblokka si på YX I Ryfoss. Da har vi fått delt ut alle gevinster for I kveld, og så vil vi da minne alle som har vunnet om å skrive navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokka si, og sende den hit til Valdres Radio, postboks 223 2901 Fagernes, så fort som mulig, og da vil gevinstene bli overført til konto. Det skjer på torsdager hvis vi har fått blokka inne her til da. Her kan du da få kjøpt bingoblokker I Valdres, og til Valdres Røppingo, I Vang, der det Vang Autoservice, Coop Rix, YX Ryfoss og Joker Ryfoss. I Vestre Slire, Coop Prix Slire, Kiwi Røen og Joker Vaset. I Østre Slire, Kiwi Beitostølen, Sebu Bil og Bensin. Nord-Aurdal, Coop Extra, Alti Valdres, Joker Fjellbu I Tirsleidalen, Kiwi Avdeling Aurdal, Vasetdansen Camping Tirsleidalen og Floris Valdres Blomster. I Etendalen, Joker Etendal, Matkroken og Etendal Mat og Bensin. Sør-Aurdal, Spar Bang, Coop Prix Bang, Circle K Bang, Bruktbua på hjørnet, Joker Hedalen og nærbutikken Begnadalen. Og på Dokka, der det Dokka Bilpleie SO, ST1 Dokka og Sentrum Spilleriet Tips. Så har vi en liten oversikt over programmene før resten av denne uka her. I morgen, tirsdag den 11. Det musikk på radioen. Onsdag den 12. Klokka 17 det Countryloven med Tony Sheriffen Olsen. Torsdag den 13. Klokka 19.30 det på dansegulvet med Christian Finsveen I reprise. Fredag den 14. Det musikk på radioen. Lørdag den 15. Klokka 18 det Countryloven I reprise. Søndag den 16. Det musikk på radioen. Og om mandag den 17. Klokka 19.30 det ny radiobingo med Ida Skrensrud. Og da minner vi om at det 18 års aldersgrense for å spille, og at telefonnummeret til hjelpelinja for spilleavhengige 800-840. Da står det at for oss som har fått I gang den bingoen her I kveld, og takker for oss. Her I studio så hører de stemmen til Signe Marit Haugen. I teknikken satt Siv Monica Sletten. I telefon det Eva Bjerke. Takk for I kveld.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Her står jeg i butikken og skal kjøpe noe til mor. For å gå alene, for nå er jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står 4 melk og dabla for i går. Hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått i 11 og 90 timer her i kø. Og nå er jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står. Og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha. Og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt i butikken. Så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen. Og da ble det lyst. Så da begynte jeg å stå i kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det er ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser igjen nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg er sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt er, men så sulten er jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blid som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer.